ותביאתות אינת לביה מת שמות קומה אוכב מן הזה סיספר פנג'רס היסל אטויה שם סופדה שנים סין הזה צ'אדרי פלאפגס צ'אפי קרבולי גדר לי פוטלפס אפן